0: 咁啊，今日咧亦都好多谢阿陶建文律师同我哋解释得好详细呢一条嘅新洗法反洗黑钱嘅法例吓。咁希望下次咧有机会再请阿陶律师咧讲下其他一啲嘅新法例嘅情况啦。咁喺呢度咧，邝美玲同埋阿陶建文律师咧同大家讲声再见。咁我哋听日咧7点到9点嘅普通话节目，9点到11点再喺呢度同大家见面。拜拜。
1: SBS Croatian on mobile, online and on radio.
2: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
3: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlji svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torreson Tjesnacu, na čoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 2. srpnja. Ja sam Mirna Primorac. U 11 sati počinjemo jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema. Danas govorimo o toplinskom valu koji je pogodio Europu. Svjetska zdravstvena organizacija povezuje brojne smrti s visokim temperaturama. Predstavit ćemo vam i osobu iza nove stranice s hrvatskim jezičnim savjetima. Petra Markač iz Melburna stoji iza stranice Croatian Grammar Booster na Instagramu. Prije ovih tema i razgovora poslušajte vijesti. Iz Hrvatske nam Eni Zebić javlja o vrućinama i ljetnim požarima, te o sporu predsjednika Milanovića i vlade oko nadležnosti nad vojskom. Željko Kovačević osvrnut će se na svjetsko nogometno prvenstvo i uspjehe afričkih momčadi. Program ćemo početi pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte. U Venecueli, tjedan dana nakon razornih potresa, i dalje tragaju za preživjelima. Službeno je zatvoreno afganistansko veleposlanstvo u Kamberi. Najmanje 5 mrtvih u požaru u stambenoj zgradi u Antwerpenu u Belgiji. Slušate pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 2. srpnja. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vješću iz zemlje. Tjedan dana nakon niza potresa koji su pogodili Venecuelu, spasilačke ekipe uz pomoć volontera i pasa tragača i dalje očajnički pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Posljednjih je dana zabilježeno nekoliko gotovo nevjerojatnih spašavanja, među njima i spašavanje malog djeteta koje je živo izvučeno iz ruševina. Unatoč tome, brojni stanovnici tvrde da je službeni odgovor na katastrofu bio nedostatan. Dok je broj poginulih porastao na gotovo 2000, Ujedinjeni narodi proširili su svoju humanitarnu pomoć. Glasnogovornik glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Stefan Dužerik kaže da se pomoć pruža u suradnji sa Svjetskim programom za hranu i drugim agencijama.
4: The support includes management of temporary shelter sites, installation of tents and of beds, primary health care, mental health, psychosocial support, child-friendly spaces and water and sanitation.
3: Pomoć uključuje upravljanje privremenim smještajnim lokacijama, postavljanje šatora i kreveta, pružanje primarne zdravstvene skrbi, usluga mentalnog zdravlja i psihosocijalne potpore, prostore prilagođene djeci te opskrbu vodom i sanitarnim uslugama. Svjetski program za hranu osigurao je gotove obroke i podupire rad pučkih kuhinja, kazao je Dužerik. Nastavljamo vijestima iz zemlje. Pokrenuta je istraga o smrti tinejdžera koji je tijekom noći pronađen teško ozlijeđen u Melbourneu. Policija Viktorije priopćila je da je dječak u srijedu navečer pronađen sa teškim tjelesnim ozljedama ispred medicinskog centra u predgrađu Craigieburn, nakon čega je preminuo na mjestu događaja. Odjel za ubojstva uspostavio je mjesto zločina te istražuje okolnosti incidenta. Identitet tinejdžera još nije službeno potvrđen. Nakon što ovaj tjedan u Cairns stigao brod sa do 15 stranih državljana, Australska savezna policija uhitila je 34-godišnjeg državljanina Tajvana, koji će se danas pojaviti pred sudom zbog navodne

0: droge u krijumčarenju ljudi. Stanovnici gradića Waipa u regiji Far North Queensland prijavili su policiji da su ovog tjedna uočili skupinu muškaraca za koje se vjeruje da su kineski državljani kako se kreću gradom i kupuju u lokalnim trgovinama. Policija tvrdi da je skupina navodno stigla na plažu Penefede u utorak oko 3 sata ujutro, nakon čega su ih preuzela vozila i prevezla u Waipu oko 50 km dalje. Australsko veleposlanstvo u Canberri službeno je zatvoreno nakon što je nastavilo s radom godinama nakon pada Kabula. Kabul je 2021. godine pao u ruke Talibana, no australska vlast tada nije priznala njihovu vlast, niti prihvatila predstavnike Talibana. Savezna vlada poručuje da neće prihvatiti predstavnika Talibana, te da surađuje sa drugim zemljama kako bi se režim pozvao na odgovornost zbog represije nad afganistanskim narodom. Ministarstvo unutarnjih poslova i Ured za putovnice navode da sada mogu pomagati Afganistancima oko putnih isprava kao i zahtjeva za vize i državljanstvo. U međuvremenu dio afganistanske zajednice u Australiji izražava tugu zbog zatvaranja veleposlanstva. Iz organizacije Afghan Peace Foundation Tehera Nasrat kaže da je ono imalo posebno značenje nakon što su talibani preuzeli Kabul 2021. godine.
1: After the fall of Kabul, Afghanistan, we all were lying on
0: Nakon pada Afganistana svi smo se oslanjali na naš drugi dom, na veleposlanstvo, a sada po drugi put gubimo naš dom, kazao je Nasrat. Vi ste uz pregled vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku, nastavljamo vijestima iz svijeta. Najmanje 5 osoba poginulo je u požaru koju je izbio u 10-katnoj stambenoj zgradi u belgijskom gradu Antwerpenu. Policijska glasnogovornica Kim Bastians rekla je da je prerano govoriti o broju ozlijeđenih ili o uzroku požara. Preživjeli su opisali kako su bili zarobljeni u zgradi sve dok policija i vatrogasci nisu stigli ubrzo nakon što je požar izbio ujutro i započeli evakuaciju. Istraga je u tijeku, a hitne službe još procjenjuju razmjere štete. Belgija je posljednjih tjedana pogođena nizom ozbiljnih požara, uključujući veliki požar u skladištu u Briselu. Stotine mještana prisustvovale su pogrebima djece koja su utorak poginula u rušenju krova u centru za instrukcije u istočnom pakistanskom gradu Lahoru. Rušenja zgrada česta su u Pakistanu, gdje se građevinski standardi često slabo provode, a vjeruje se da je centar za instrukcije bio smješten u starijoj zgradi. Očevidac As Muhammad pozvao je državne institucije da provedu potpunu istragu.
2: Tako government ki jitni idare hain wo apni zimmedariyan nibhayein, wo thoda sa search kar le apne ilake mein ka agar koi aur aisi kuch hai.
0: Sve državne institucije trebaju ispuniti svoje obveze, istražiti postoje li druge škole i medrese koje se nalaze u strukturno lošim zgradama. Trebali bi ih uputiti i obvezati da izgrade čvrste i sigurne objekte prije nego što počnu s radom škola i drugih obrazovnih ustanova. Djeca su nevina, siromašne obitelji ne mogu si priuštiti sigurnije alternative. Zato je 18 djece bilo nagurano u jednoj prostoriji kada se ovaj incident dogodio, kazao je Muhammad. Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko nalaze se u intenzivnim pregovorima oko Sjevernoameričkog trgovinskog sporazuma USMCA, koji je pred obnovom. Rasprave o regionalnom trgovinskom paktu, koji je dogovoren za vrijeme Donalda Trumpa, mogli bi potrajati mjesecima, dok zemlje pregovaraju o uvjetima, uključujući pitanje hoće li Sjedinjene Američke Države dobiti ekskluzivna prava u automobilskoj proizvodnji. Sjedinjene Američke Države godišnje razmjenjuju oko 2,7 bilijuna američkih dolara robe i usluga sa svojim susjedima, odnosno oko 7,2 milijarde dolara dnevno. Predsjednica Meksika Claudia Sheinbaum poručila je da su Meksiko i Kanada spremni produljiti sporazum, no da njegova budućnost ovisi o odluci Sjedinjenih Američkih Država.
3: If they do not decide to extend it for 16 years, then a review process begins.
0: Ako ga ne odluče produljiti za 16 godina, tada počinje proces revizije. To ne znači da će se on svake godine stalno revidirati, nego da se pokreće formalni proces revizije. U tom procesu procjenjuje se trebaju li se napraviti bilo kakve prilagodbe postojećem sporazumu, kazala je Sheinbaum. Vraćamo se vijestima iz zemlje. Istraživači su istaknuli važnost potpunog sudjelovanja svih kućanstava u popisu stanovništva, cenzusu, uoči nacionalnog istraživanja koje će se održati idući mjesec. Popis provodi Australski zavod za statistiku i daje sveobuhvatan pregled demografskih podataka zemlje. Cenzus će se održati u utorak 11. kolovoza. Statističar David Green rekao je da se podaci iz popisa koriste kako bi agencije i organizacije bolje razumjele potrebe stanovništva te mogle pružiti osnovne usluge, uključujući podršku ranjivim skupinama.
3: Let me give you some specific examples. Not-for-profit Australian business volunteers helps regional and remote communities solve challenges.
0: Evo nekoliko konkretnih primjera. Neprofitna organizacija australskih poslovnih volontera pomaže u regionalnim i udaljenim zajednicama rješavati izazove povezujući sa poslovnim stručnjacima. Prije nego što započnu svoj rad, koriste podatke iz popisa stanovništva. To im pomaže pronaći zajednice kojima je potrebna pomoć, daje im sliku regije i pomaže osigurati državnu potporu, kazao je Gruen. Pozivi su upućeni osiguravajućim društvima da preispitaju svoje politike naplata premija osiguranja zbog zabrinutosti da se Australcima naplaćuje takozvani porez na siromaštvo jer si ne mogu priuštiti plaćanje premije u godišnjem iznosu. Organizacija za financijsko savjetovanje i Pravni centar za financijske usluge objavili su novi izvještaj koji pokazuje da korisnici koji osiguranje plaćaju mjesečnim ratama plaćaju između 7 i 11% više u odnosu na one koji plaćaju jednu godišnju uplatu. Od 20 osiguravajućih društava obuhvaćenih izvješćem, 12 ih naplaćuje više korisnicima koji plaćaju na rate, no samo 4 jasno prikazuju razliku u troškovima i potencijalne uštede pri godišnjem plaćanju. Obje organizacije pozvale su osiguravatelje da jasno objave troškove i opcije plaćanja pri obnovi polica te ukinu dodatne naknade za plaćanje na rate. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,69 američkih dolara, 0,52 britanske funte te 0,61 euro. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se očekuje kiša te maksimalna dnevna temperatura do 17 stupnjeva Celzijusa. Adelaide kiša i 15, Melbourne kiša i 15, Hobart kiša i 15, Canberra moguća kiša i 14, Sydney također moguća kiša i 23, Brisbane umjereno oblačno 25 i u Darwinu se danas očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 31 stupnja Celzijusa. Slušali ste pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 2. srpnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Slušate vijesti za četvrtak, 2. srpnja, u programu SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Pregled vijesti nastavljamo izvješćem iz Hrvatske.
2: Šumskih požara ove godine znatno više nego ranije. Umjesto 20 hrvatskih vojnika na proslavu obljetnice pada Bastilje u Pariz ići će premijer Andrej Plenković. Inflacija u lipnju nešto niža nego u svibnju, ali još uvijek gotovo dvostruko viša nego u Europskoj uniji. Saborski odbor za zdravstvo odbio zahtjev oporbenog Možemo da se formira istražno povjerenstvo oko privatne kompanije Medikol koja ostvaruje velike prihode od poslovanja sa javnim zdravstvom. U Saboru izmjene zakona o ugostiteljstvu. Vladajući kažu kako žele uvesti više reda. Oporba kaže da će stradati mali obiteljski iznajmljivači. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zebić. Grmljavinske oluje utorak navečer po hrvatskom vremenu uzrokovale su niz požara po Dalmaciji, od kojih je najozbiljniji bio onaj na otoku Čiovo preko puta Trogira, koji je pod kontrolom

0: kontrolom, ali je izgorjelo čak 110 hektara. Pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić upozorava da nam protupožarna sezona na Jadranu nije dobro počela.
1: Prvih 6 mjeseci ove godine imali smo kod samo požara raslinja, oko 2800 požara raslinja sa 6300 hektara opožarene površine, što su povećanje, kao što ste rekli. Isto tako i zračne snage su djelovale na 70% više požarišta. Protekle godine su bili u ovo vrijeme na 22 požara, ove godine na čak 38 požara u prvih 6 mjeseci.
0: Vlada je predložila da 20 hrvatskih vojnika sudjeluje na paradi u Parizu povodom glavnog državnog praznika obljetnice pada Bastilje 14. srpnja. Međutim, predsjednik Milanović, kao vrhovni zapovjednik, kazuje da to on neće dopustiti, jer on kao vrhovni zapovjednik daje odobrenje da oružane snage prelaze granicu. Nakon što su apsolutno svi ustavni stručnjaci u Hrvatskoj rekli da je Milanovićevo protivljenje protivno zakonu donesenom dok je on bio premijer i protivno ustavu, Milanović je usprkos tome zapovjedio načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundidu da ne smije potpisati naredbu o njihovom odlasku, i Kundid ga je poslušao. Milanović je sretan što je izišao kao pobjednik iz ovog besmislenog konflikta.
2: Vojnik kad ima dvojbu, a posebno kad je nema, gleda prema najvišem u hijerarhijskom lancu. To je predsjednik Republike, to nije nikakav ministar, uz sve dužno poštovanje. Ako su dvije, kako god se one zvale, odluka ili zapovjed, gleda ko je više. Njemu u stvari nije teško. Ima zapovjed. Radi po zapovjedi.
0: Premijer Andrej Plenković kaže da se Kundid u ovoj situaciji nije ponio zrelo.
3: Što je po meni nevjerojatno razočaravajuće za čovjeka koji obavlja ovakvu dužnost, koji je punoljetan, ima poslovnu sposobnost i general je Hrvatske vojske i časnik. Ujedno je sudionik Domovinskog rata, dakle nevjerojatno kriva procjena i pogreška.
0: Tako će Hrvatsku na vojnoj paradi zemlje koja je zajedno sa nama u NATO-u i koja je zajedno sa nama u koaliciji voljnih zemalja koje pomažu Ukrajini, umjesto 20 vojnika predstavljati premijer Andrej Plenković. Godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj u lipnju iznosila 4,2%, što je manje nego u svibnju kada je iznosila 4,9%. Istodobno, godišnja stopa inflacije u europodručju u lipnju je bila 2,8% u odnosu na 3,2% u svibnju. Višu stopu inflacije od Hrvatske u lipnju su imali samo Litva sa 5,5% i Bugarska sa 5,3%. Trend je dobar, ali to nas još ne zadovoljava, kaže ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Najveći obol u strukturi ove stope inflacije i dalje dolazi u segmentu energetike. Nakon toga u segmentu usluga, ono što hrabruje činjenica da u segmentu hrane, pića, duhana godišnjoj razini inflacija iznosi 1,8%, pri čemu bez duhana bi to zapravo bilo vrlo malo.
0: Oporbeni socijaldemokrat, nekadašnji ministar financija Boris Lalovac.
5: Ono što je činjenica da još je uvijek inflacija jako povišena u odnosu na eurozonu koja ima prosjek 2,8.
0: Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić ide korak dalje i ne zvuči optimistično.
6: Mi se vraćamo na našu inflaciju od 4,5 do 5%, to je jedna prirodna inflacija Hrvatske, ali budući da imamo sada taj efekt realnog pada dohotka, zaočekivati je da će potražnja se smanjivati, odnosno realizacija malo prodaji.
0: Zeleno-lijeva oporbena stranka Možemo je saborskom odboru za zdravstvo predložila formiranje istražnog povjerenstva o poslovanju privatne medicinske kompanije Medikol sa javnim zdravstvom. Naime, iz nekih razumu nedostupnih razloga, javno zdravstvo već 20 godina nije kupilo nijedan PET-CT skener, izuzetno potreban kod dijagnoze i liječenja malignih bolesti, dakle raka. I već 20 godina te uređaj ima samo privatna kompanija Medikol. Tako da javno zdravstvo mora svoje pacijente slati u privatnu kompaniju na PET-CT scan i zato masno plaćati. Ko je to omogućio, pitaju Možemo. Prijedlog za formiranje istražnog povjerenstva obrazložila je Ivana Kekin.
7: Mi danas razgovaramo o tome hoćemo li imati istražno povjerenstvo na kojem ćemo svima koji su sudjelovali od Ive Sanadera pa evo i do Andreja Plenkovića, do ministara koji su u međuvremenu bili i do vlasnika Medikola imati pravo postaviti pitanja. O tome danas razgovaramo. Da li se smiju postaviti pitanja, tko je donio odluku i da li je ta odluka bila u javnom interesu da se doista... Mi pričamo o deveteroznamenkastim ciframa, drage kolege, novca daju u privatnu polikliniku.
0: U zdravstvu se ulaže mnogo novca, odgovorili su vladajući, a da nisu odgovorili na ovo konkretno pitanje. Međutim, kako su većina, odbili su prijedlog za formiranje istražnog povjerenstva. Mislav Herman iz HDZ-a.
8: Mislim da je politički deplasirano, a isto tako mislim da je politički u potpunosti krivo

0: od ovog istražnog povjerenstva raditi političku policiju platforme Možemo. I to je upravo razlog zašto ćemo mi odbiti ovakav prijedlog.
1: Prijedlogom zakona o ugostiteljskoj djelatnosti uvodi se transparentan i digitalizirani sustav iznajmljivanja koji će suzbiti nelojalnu konkurenciju i poslovanje u sivoj zoni, kazali su vladajući u srijedu u Saboru predstavljajući novi zakon, dok oporba unisono tvrdi da se izjednačava rentijere i obiteljske iznajmljivače. Ante Kujundžić iz desnog oporbenog Mosta.
2: Zakon treba razlikovati rentijere koji imaju cijeli niz nekretnina i zarađuju određeni kapital, čak ni ne znaju kako im izgleda određeni apartman od onih obiteljskih iznajmljivača koji tu jesu. Pričamo o kategorizaciji nakon 10 godina.
1: Hrvatska je među najgorima u Europskoj uniji po ekstremno visokim cijenama stanova i to je možda i glavni razlog da naši ljudi idu vani raditi, da zarade, da si mogu kupiti stan. Jer bi zato u Hrvatskoj sa cijenama od 4 do 5 tisuća eura po kvadratu trebalo 20 godina. Vladajući kažu da će boljom kontrolom stanova za najam biti spriječen najam na crno i da će više stanova biti za dugoročni najam za mlade obitelji i ljude na početku karijere. Ministar turizma Tonči Glavina.
3: Bilježimo rast registriranih ugovora o dugoročnom najmu na razini Hrvatske od preko 26%. Želimo više reda, transparentnosti i pravednosti za sve one koji posluju zakonito. Želimo stati na kraj neregistriranom smještaju, zaštititi pošteni iznajmljivači i ugostitelji od nelojalne konkurencije.
1: Živi bili pa vidjeli. Pred kraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih stranih valuta po kupovnom kursu privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 104 eura, za 100 britanskih funti 111 eura, za 100 američkih dolara 84 eura i za 100 australskih dolara mogli biste dobiti 58 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 88 švicarskih franaka, 82 britanske funte, 108 američkih ili 158 australskih dolara. Ovdje kod nas je razdoblje izuzetno visokih vrućina prekinuto olujnim nevremenima koja su zahvatila gotovo cijelu zemlju. Dobre vijesti neće dugo trajati. Toliko za današnje jutro, čujemo se za 7 dana, do tada pozdrav, a sada natrag u studio.
4: Čuli smo izvješće Enisa Zebića iz Zagreba. Nastavit ćemo osvrtom na dosadašnji tijek svjetskog nogometnog prvenstva.
5: Golemo, ali zanimljivo svjetsko nogometno prvenstvo sa 48 reprezentacija donijelo je brojna iznenađenja. Već su ispale renomirane momčadi poput Njemačke, Nizozemske, Urugvaja i Turske, a čak 9 od 10 afričkih reprezentacija probilo se u drugi krug. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Dalje su prošli Maroko, obala Bjelokosti, Demokratska republika Kongo, Senegal, Alžir, Egipat, Južna Afrika, Gana i Zelenortski otoci. Jedino nije uspio Tunis, najuspješniji u prvom dijelu natjecanja bio je Maroko, osvojivši 7 bodova u skupini kao i Brazil. Možda i najveće iznenađenje priredili su Zelenortski otoci koji su kroz skupinu prošli bez poraza, remiziravši sa Španjolskom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom. Otočna država uz zapadnu obalu Afrike s tek nešto više od 500 tisuća stanovnika postala je najmanja zemlja po broju stanovnika koja je ikada ušla u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Najviše su pokazali Marokanci koji su na zadnjem World Cupu izgubili u susretu za broncu od Hrvatske. Južna Afrika je već ispala u 16. finala od Kanade, primivši gol u sudačkoj nadoknadi drugog dijela. Maroko je na 11. prošao Nizozemsku, Norvežani su bili bolji od obale Bjelokosti, Demokratska republika Kongo je izgubila od Engleza. Senegal će igrati s Belgijom, Alžir sa Švicarcima, a Egipat sa Australijom. Zelenortski otoci će odmjeriti snage s Argentincima, Gana protiv Kolumbije. Znaju se već neki parovi osmine finala prvenstva, Kanađani će igrati s Marokancima, a Paragvaj s Francuzima, koji su do sada najuvjerljivija reprezentacija na prvenstvu s Mbappeom koji lovi nove rekorde, a koji se nakon utakmice sa Šveđanima izjednačio po broju golova na ovom svjetskom prvenstvu s Argentincem Lionelom Messijem, te došao na samo jedan gol za ostatka za rekordom legendarnog Argentinca po broju golova na svjetskim prvenstvima, Messi 19, Mbappe 18. U 16. finale još su Brazil i Norveška i jedan od domaćina Meksiko i Engleska. Meksikanci su prethodno izbacili Ekvadorce. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Torontu 3. srpnja u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu očekuje 11. međusobni susret s reprezentacijom Portugala. U dosadašnjih 10 međusobnih susreta Portugalci su slavili 7 puta, 2 utakmice su završile bez pobjednika, a jednom je slavila Hrvatska i to u prijateljskoj utakmici. Biće to vjerojatno i posljednja utakmica na svjetskom prvenstvu ili za Luku Modrića ili za

0: Cristiano Ronaldo. Ronaldo i Modrić, dvojica nogometnih velikana, godinama su bili igrači u Real Madridu. Za Ronaldo ovo je 6. svjetsko prvenstvo, za Modrića 5. Modrić se može pohvaliti sa svjetskim srebrom iz 2018. i broncom iz 2020. Ronaldo s europskim zlatom 2016. Teško je vjerovati kako bi za 4 godine i dalje mogli predvojiti svoje reprezentacije. Ronaldo ima 41 godinu, a Modrić 40 godina. Evo što o svemu misli izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić.
1: Napravili smo svoj cilj. Taj osnovni cilj koji je bio da prođemo grupu sa 6 bodova i ovo što mogu biti sretan da smo se digli. Kad prođemo Portugal, ako prođemo, onda ćemo napraviti velike stvari. Ovo sad je bilo okej. Okay. Mi sad idemo njih, mi se nemamo čega bojati, mi moramo samo nastaviti ovako, igrati i suprotstaviti se na najbolji mogući način. Ali zasigurno veliki protivnik, velika utakmica i ta će to biti nama vrh svega.
0: Rekao je hrvatski nogometni izbornik Dalić.
2: Čuli ste osvrt Željka Kovačevića na svjetsko nogometno prvenstvo. U tijeku je utakmica Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, prva utakmica nokaut faze u povijesti BiH momčadi. Na početku su drugog poluvremena, a trenutni rezultat je 1:0 za Sjedinjene Američke Države. Napominjemo da sve utakmice možete gledati uživo i besplatno na SBS-u. I toliko u vijestima za danas. U nastavku govorimo o zdravstvenim rizicima toplinskog vala koji je odmah na početku kalendarskog ljeta pogodio veliki dio Europe, a učenju hrvatskog jezika i savjetima koje možemo pronaći na internetu razgovaramo s Petrom Markač. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku.
3: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
2: Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Svjetska zdravstvena organizacija tvrdi da se više od 1300 smrtnih slučajeva sada može povezati sa do sada neviđenim ljetnim toplinskim valom u Europi. Sa toplinskim valom koji se sa zapada u međuvremenu premjestio na istok, u Njemačkoj, Poljskoj i Češkoj su oboreni temperaturni rekordi. Stručnjaci kažu da je Europa posebno ranjiva kada su u pitanju visoki temperaturni valovi zbog globalnog zagrijavanja koji čini češćima, težima, ali i smrtonosnijima. Slušamo Anu Solomon s prilogom Anđelike White.
4: U Berlinu policija prska vodenim topom mnoštvo koje traži olakšanje od sparnih vrućina. Ova nekonvencionalna metoda hlađenja pruža privremeno olakšanje, dok je Njemačka doživjela svoj najtopliji dan u povijesti mjerenja temperatura, postavljajući novi nacionalni maksimum od 41,7 stupnjeva tijekom vikenda. Temperaturni rekordi su također oboreni u Češkoj s rekordnim 41 stupnjem zabilježenim u Doksanijima, sjeverno od Praga, u nedjelju 28. lipnja. Raquel Sekira, studentica koja živi u Pragu, kaže da joj je bilo teško pronaći bilo kakvo olakšanje. Vrlo je malo klima uređaja. U mom stanu nema klime, pa cijeli dan držim zavjese zatvorene, a noću otvaram prozore da mi bude malo hladnije. No mirim se s tim da ću se kuhati na ovoj vrućini sljedećih mjesec dana, kazala je Sekira. U susjednoj Poljskoj, u Slubicama na zapadu zemlje, je u nedjelju 28. lipnja zabilježena nacionalna najviša temperatura od 40,5 stupnjeva. Posjetitelj iz Ujedinjenog Kraljevstva, Lee Hunter, nalazi se u glavnom gradu Varšavi, gdje je temperatura tijekom vikenda dosegla 37,6 stupnjeva, čime je oboren temperaturni rekord u tom gradu.
5: I didn't expect the weather to be this bad. I thought Poland would be like okay, like in the 20s, but this is too much.
4: Nisam očekivao da će biti toliko vruće. Mislio sam da će Poljska biti hladnija, odnosno da će biti oko 20.

0: desetak stupnjeva, no ovo je previše, izjavio je Hunter. Dok se toplinski val nastavlja kretati prema istoku kontinenta, iza Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju da povišene temperature donose značajne zdravstvene rizike. Glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je u svojem priopćenju kazao da je od 21. lipnja u Europi zabilježeno više od 1300 smrtnih slučajeva povezanih s visokim temperaturama. U Francuskoj, gdje su temperature dosegle vrhunac prošlog tjedna, iz Nacionalne zdravstvene agencije su potvrdili da je više od 1000 smrtnih slučajeva u toj zemlji povezano sa žestokim toplinskim valom. Dr. Ghebreyesus kaže da su ove opasno visoke temperature prečesta pojava diljem kontinenta.
1: Europe is the fastest warming continent on Earth, heating at twice the global average. Right now 150 million people are living under extreme heat.
0: Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava. Zagrijava se dvostruko brže od globalnog prosjeka. Trenutačno 150 milijuna ljudi živi pod ekstremnim vrućinama, stotine su umrle, škole su zatvorene, a električne mreže doživljavaju kolapse. Potaknut klimatskim promjenama i globalnim zatopljenjem, fenomen toplinskog vala koji se događa jednom u generaciji, sada se događa gotovo svake godine. Bili smo upozoreni na to, poručio je dr. Ghebreyesus. Znanstvenici iz skupine World Weather Attribution kažu da je ovaj toplinski val najintenzivniji koji je Europa ikad zabilježila. Dr. Andrew Watkins je izvanredni profesor u školi za zemljinu, atmosferu i okoliš Sveučilišta Monaš. On je ujedno i savjetnik za klimu pri Australskom klimatskom vijeću. On kaže da je vrijeme pojave europskog toplinskog vala zabrinjavajuće.
2: In Europe it's not their peak summer yet, it's sort of the Australian equivalent of about December. We don't expect to be smashing all-time records really early on in the summer.
0: U Europi još nije vrhunac ljeta, za Australiju bi ovo bio ekvivalent prosincu. Ne očekujemo da ćemo oboriti rekorde svih vremena baš tako rano, tijekom ljeta. Očekujemo da ćemo oboriti rekorde vjerojatno mjesec dana, odnosno 6 tjedana nakon solsticija. Trebali bi obarati rekorde u srpnju ili kolovozu, s obzirom da smo u prošlosti uvijek tada bilježili toplinske valove, poručuje profesor Watkins. Toplinski val nastaje kada je prosječna temperatura neuobičajeno visoka, 3 ili više dana za redom. Dr. Watkins kaže da je rekordna vrućina također alarmantna zbog svoje duljine i upornosti, pri čemu je u Parizu primjerice zabilježeno 36 stupnja ili više 10 dana za redom. Watkins kaže da trenutni dokazi pokazuju da bi ozbiljnost ovog događaja bila praktički nemoguća u tako ranim ljetnim mjesecima bez klimatskih promjena.
2: Really, the finger is pretty squarely pointed at climate change. Some of the recent climate change attribution work suggests.
0: Prst je prilično izravno usmjeren na klimatske promjene. Neka nedavno provedena istraživanja o klimatskim promjenama sugeriraju da je intenzitet ovog toplinskog vala koji se dogodio u lipnju gotovo nemoguć. Prije 50 godina to bi jednostavno bilo nemoguće. Dakle, znanstvenici izravno upiru prstom u klimatske promjene i efektivno u izgaranje nafte, ugljena i plina, ustvrdio Watkins, dodavši da je u 50 godina koje su prethodile 2000. godini Europa doživjela 5 intenzivnih toplinskih valova, dok ih je u posljednjih 26 godina zabilježeno 22. I upravo je vrsta topline koju Europa doživljava ono što ove sve češće toplinske valove čini tako opasnima.
2: Europe is not traditionally an area of high heat. We think of the Sahara, we think of inland Australia, we think of Death Valley in the United States, but
0: Europa uobičajeno nije područje visokih temperatura. Kada govorimo o visokim temperaturama, mislimo na Saharu, unutrašnjost Australije i na dolinu smrti u Sjedinjenim Državama. Ali iako temperature možda nisu usporedive u smislu sirovih temperatura, problem koji imate u Europi je taj što je zrak vlažniji. I upravo ta vlažnost znači da se naša tijela ne hlade kao što bi se hladila u sušnim uvjetima. Drugim riječima, ne isparava se znoj s kože. Stoga je tijelu teško ohladiti se, prokomentirao je dr. Watkins. Naglašava

0: Zabrinjavajući da su starije osobe i mala djeca posebno osjetljiva na toplinski stres s obzirom da njihov prirodni sustav samohlađenja ne funkcionira tako dobro. On ujedno navodi da su i zgrade u kojima ljudi žive i rade također loše opremljene za zaštitu od vrućine.
1: Only about 10% of places have air conditioning. You know, very low percentage have air conditioning. A lot of the architecture is designed to trap heat in rather than release heat out.
0: Samo oko 10% takvih mjesta ima klima uređaje. Vrlo je nizak postotak klima uređaja. Veliki dio arhitekture je dizajniran da zadržava toplinu unutar prostorije umjesto da je ispušta. I to je vrlo opasna kombinacija koju imamo u Europi. Nažalost, gdje klimatske promjene brzo utječu na njihovu klimu, tako da zapravo nisu imali vremena prilagoditi se ovoj novoj klimi koju sada doživljavaju, zaključuje profesor Watkins. Temeljem Pariškog sporazuma zemlje su se složile znatno smanjiti globalne emisije stakleničkih plinova i nastaviti ulagati napore za ograničavanje globalnog zagrijavanja na 1,5 stupnjeva iznad predindustrijskih razina. Ranije ove godine Agencija Ujedinjenih naroda za klimu je predvidjela 75% šanse da će prosječne globalne temperature između 2026. i 2030. premašiti taj prag. Profesor Watkins kaže da će ekstremni toplinski valovi poput onih koje Europa doživljava postati samo češći i opasniji ako ne zaustavimo globalno zagrijavanje.
1: Global warming doesn't just mean, you know, small change in the temperature of the globe. That's not what's going to affect us.
0: Globalno zatopljenje ne znači samo malu promjenu temperature na Zemlji. To nije ono što će utjecati na nas. Ono što će utjecati na nas kao ljudska bića su ovi ekstremi koji se neprestano događaju. Usporedbe radi, ako ste na plaži i imate dvorac od pijeska, što će vam srušiti dvorac od pijeska? Je li to sporo rastuća plima ili su to valovi? Svima nam je jasno da dvorac od pijeska ruše valovi, ekstremi, puno prije nego što će ga srušiti plima. Dakle, ovi ekstremi su ono što nas jako brine, posebno ako se nastave povećavati, naposljetku je kazao dr. Andrew Watkins.
2: Bila je to Ana Solomon s prilogom Anđelike White. Vrijeme je za kratki glazbeni predah u programu SBS na hrvatskom jeziku, a onda razgovaramo o hrvatskom jeziku. Slušajte nas!

0: Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play.
1: SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Internet i društvene mreže sa svojim bezbrojnim stranicama i aplikacijama nude i veliki broj izvora i sadržaja za učenje hrvatskog jezika. I mi vam nudimo podcast Lagani hrvatski za usavršavanje jezika, a potražite ga na platformama na kojima inače slušate podcaste. Nedavno je na Instagramu pokrenuta nova stranica posvećena gramatici hrvatskog jezika, Croatian Grammar Booster, a mi vam danas predstavljamo autoricu savjeta.
2: Moje ime je Petra Markač, već 6. godinu zaredom poučavam hrvatski jezik ovdje u Melbourneu u sklopu Victorian School of Languages i Australian Croatian Community Services. I nedavno sam kreirala Instagram stranicu pod nazivom Croatian Grammar Booster kao pomoć studentima koji uče hrvatski kao drugi jezik. Na jednom mjestu dijelim gramatičke savjete, primjere i objašnjenja na engleskom jeziku.
3: Zašto ste se odlučili kreirati stranicu?
2: Pa evo, kroz 5 godina rada kao učiteljica i s djecom i s odraslima kreirala sam velik broj radnih materijala, prezentacija. Pa sam mislila zašto ne to objediniti na jednom mjestu i podijeliti online sa studentima. Isto tako uočila sam nedostatak sadržaja koji stavlja naglasak samo na gramatiku i to s aspekta stranih studenata koji uče hrvatski kao drugi jezik. Evo i zbog toga su sve objave i objašnjenja isključivo na engleskom jeziku.
3: To je djeci najteže, a što odraslima kad govorimo o hrvatskom, a možda i o hrvatskoj gramatici, kad počnu učiti?
2: Pa rekla bih da je djeci, pogotovo ovim novim generacijama, najteža stvar fokus. Fokus na hrvatskom jeziku njima je jako teško jer hrvatska se gramatika vidno razlikuje od engleske gramatike i te neke preinake, neke razlike teško padaju mlađim uzrastima. A što se tiče starijih, mi stariji ljudi kada učimo neki novi jezik, mi volimo analizirati sve. Kad ti odrastaš uz jedan jezik, znači ti prvo savladaš jezik i tek onda kreneš s učenjem gramatike. Kod učenja drugog stranog jezika zapravo krećemo s analiziranjem odmah gramatike, zašto ovo, zašto ono. I mislim, ima jedan paradoks što se tiče hrvatskog jezika i gramatike, što ga više

0: su SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: I situacije u kojima ćemo primijeniti određeni palež. Isto tako, kod paleža se samo mijenja nastavak. Isto tako ih uvijek potaknem da probaju, da upotrebljavaju paleže, da se ne ustručavaju, jer iako pogriješe, ljudi će uvijek razumjeti šta su htjeli reći. Jer bit riječi ostaje ista. A ono, s vremenom, na tom putovanju učenja, zadaćama, novim temama, oni produžuju i produbljuju svoje razumijevanje i teksta i vokabulara i time usavršavaju svoje padeže.
3: Rekli ste da su vaši savjeti na Instagramu usredotočeni na gramatiku. No kako birate te gramatičke teme? Na osnovu čega?
2: Evo, pošto sam tek nedavno kreirala tu stranicu, započela sam nekim jednostavnim temama kao što su rodovi u hrvatskom jeziku, glagol biti, kako prepoznati rodove, infinitiv, i to će se s vremenom razgranjivati u složenije kategorije. Pokušavam sadržaj nastave uskladiti sa sadržajem objava, ali nije nužno pravilo. Isto tako, nekad me studenti pitaju zašto ovo koristimo na ovaj način, van nekog konteksta, i onda se usredotočim na to pa stavim na stranicu.
3: Kakve su reakcije? Imate li reakcija?
2: Pa imam reakcije, i tu stranicu sam prvotno kreirala za svoje studente, za svoje odrasle studente, da na jednom mjestu vide i mogu pročitati razne gramatičke kategorije, i mislim da su zadovoljni. Imam i neke prošle studente koji me slijede i čitaju objave, i mislim da je dobra stvar imati sve objedinjeno na jednoj stranici.
3: Mislite li da veliki broj sadržaja koji su nam svima dostupni na internetu, uključujući sada i razne plaćene ili besplatne savjete, neke kraće videe, neke ponude za online tečajeve, da to onima koji uče hrvatski jezik može i otežati, zato što je sada već teško vidjeti drveće od šume.
2: Da, da. Ponekad je širok izbor zapravo teži izbor. Dok imaš manje mogućnosti, manje stvari za izabrati, izbor je lakše. S jedne strane, sve ti blogovi, vlogovi, sve te stranice koje nude razne tečajeve hrvatskog jezika mogu koristiti osobi ako osoba zna izabrati dobru stranicu, dobru osobu za slijediti, dobar podcast. A isto tako, naišla sam baš na jednu objavu, neka stranica, neki online podcast za učenje jezika, gdje su izgovorili umjesto dobro jutro, dobar jutro. Znači, treba baš znati što odabrati. Nije sve što je na internetu kreirano od profesionalne osobe. Znači, danas svatko može staviti svašta.
3: A možda čak više nije ni isključivo od osobe. Možda je riječ o umjetnoj inteligenciji.
2: Tako je.
3: Što bi vi savjetovali općenito nekoga ko je, recimo, odrasla osoba i želi početi učiti hrvatski jezik? Nije važno gdje, je li u Australiji, u Melbourneu ili negdje dalje. Što bi mislite da bi bio najbolji pristup iz vašeg iskustva?
2: Pa evo, moj savjet bi bio samo treba početi, samo treba krenut i ne stavljati preveliki pritisak na sebe. Imamo jako puno studenata koji misle, ok, sad sam se upisao na tečaj, za 14 tjedana ja ću biti super govornik hrvatskog jezika. Hrvatski jezik je jedan od težih jezika, pogotovo što se gramatika

0: radi, kaj tiče, i stvarno treba vremena. Isto tako, nije sve u knjizi, probajte se okružiti hrvatskim filmovima, hrvatskim knjigama, hrvatskom glazbom, samo da imate neki izvor hrvatskog jezika oko vas, to puno pomaže.
1: Ili se suglasili s ocjenom da, bez obzira što nam naravno internet sada pruža puno više sadržaja, puno više mogućnosti da bilo gdje konzumiramo bilo kakav sadržaj, uključujući to da recimo na putu od posla do kuće, od kuće do posla možemo sada učiti i strani jezik. Bi li da i vi osobno i dalje dali prednost tečaju koji vodi neka osoba koja će dati povratnu informaciju i koju se može nešto pitati, a ne samo podcast ili vlog?
0: To mislim da ovisi od učenika. Mlađe generacije, one su sklonije podcastima, učenju u hodu, a starije generacije, one preferiraju face to face, jedan na jedan, rad u manjim grupama gdje ti imaš direktan pristup feedbacku, svome radu, da ti zapravo razgovaraš s odraslom osobom koja je tu da ti pomogne.
1: Znači da je moje pitanje otkrilo moje godine i grupu kojoj ja pripadam. Može se, meni činilo da je odgovor očigledan, da je uvijek bolje imati učitelja nego sam učiti.
0: Ja bih isto uvijek izabrala učitelja i nastavu u učionici, odnosno online, umjesto podcasta.
1: Petra, pošto ste i dalje aktivni u podučavanju hrvatskog jezika i radite za organizaciju koja dugo vremena, već duže vrijeme u Melbourneu organizira redovno tečajeve hrvatskog jezika, možete li nam reći ima li i dalje dovoljno zainteresiranih i jeste li tu možda primijetili kakav trend, ide li, raste li broj zainteresiranih ili opada ili je relativno konstantan ili se možda mijenja sastav onih koji uče hrvatski jezik?
0: Pa u principu to ovisi o semestru. Znači, organizacija nudi 3 semestra po godini i sad, na primjer, imam malo manji broj studenata jer su studenti u Hrvatskoj, love europsko ljeto. Onda kad se vrate natrag, onda imamo veći broj studenata. Isto tako, kako bih kategorizirala naše starije studente, ili su to treće generacije, druge, treće generacije Hrvata ovdje u Australiji, to je jedna kategorija. Druga kategorija studenata je ona, dok studenti odluče ići u Hrvatsku, pa trebaju neki ubrzani tečaj hrvatskog jezika. I treća kategorija mi je najzanimljivija, a to su učenici koji nemaju nikakvu vezu s hrvatskim jezikom, čiji je partner ili partnerica hrvatskog podrijetla. I oni imaju tu želju naučiti hrvatski jezik da mogu razumjeti njegovu ili njezinu obitelj, da se mogu sporazumjeti, i ti studenti su mi u većini slučajeva i najbolji studenti.
1: Znači, istina je sve stvar u motivaciji.
0: Tako je.
1: Petra, hvala na ovom razgovoru. Puno uspjeha s vašim savjetima na Instagramu. Pratit ćemo to i
0: Hvala.
1: nadam se da će biti redovni.
0: Hvala puno.
2: O učenju hrvatskog jezika i gramatike s Petrom Markač razgovarala je Marijana Buljan. I to je bilo sve što smo vam pripremili za danas, a ostaje nam dovoljno vremena za podsjetnik na vijesti dana. Tjedan dana nakon niza potresa koji su pogodili Venezuelu, spasilačke ekipe uz pomoć volontera i pasa tragača i dalje očajnički pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Nakon što je ovaj tjedan u Cairns stigao brod sa do 15 stranih državljana, Australska savezna policija uhitila je 34-godišnjeg državljanina Tajvana koji će se danas pojaviti pred sudom zbog navodne uloge u krijumčarenju ljudi. Najmanje 5 osoba poginulo je u požaru koji je izbio u 10-katnoj stambenoj zgradi u belgijskom gradu Antwerpenu. Umjesto 20 hrvatskih vojnika na proslavu obljetnice pada Bastile u Pariz ići će premijer Andrej Plenković nakon spora s predsjednikom Milanovićem oko upravljanja vojskom. Inflacija u Hrvatskoj u lipnju gotovo dvostruko viša nego u Europskoj uniji.

Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan, ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na pozornosti, budite s nama i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.

Nedelju dana nakon što su dva razorna zemljotresa pogodila Venecuelu, volonteri i spasilački timovi sa psima tragačima vode grčevitu borbu sa vremenom kako bi pronašli preživele pod ruševinama. Iako su zabeležena neka čudesna spasavanja poput izvlačenja jednog deteta živog iz ruševina, mnogi stanovnici ističu da je zvanični odgovor vlasti na ovu krizu potpuno zakazao. Nakon uzastopnih zemljotresa sudbina desetina hiljada ljudi i dalje je nepoznata. Zvanični broj žrtava raste i dostigao je 2000. Ujedinjene nacije su hitno pojačale slanje humanitarne pomoći, a portparol generalnog sekretara UN-a Stefan Dižarik kaže da se podrška realizuje u saradnji sa Svetskim programom za hranu i drugim agencijama. Pomoć obuhvata upravljanje privremenim kampovima, postavljanje šatora i kreveta, primarnu zdravstvenu zaštitu kao i mentalnu i psihosocijalnu podršku. Također obezbeđeni su sigurni prostori za decu, te sanitarni čvorovi i pijaća voda. Svetski program za hranu već isporučio gotove obroke i trenutno pomaže rad lokalnih narodnih kuhinja, istakao je Dižarik. Glavni iranski pregovarač u razgovorima sa Sjedinjenim Državama najavio je da će danas biti uspostavljen zvanični kanal komunikacije kako bi se beležila kršenja memoranduma o razumevanju koji su dve zemlje potpisale prošlog mjeseca. Ovaj privremeni sporazum u 14 tačaka osmišljen je da zaustavi sukob pokrenut američko-izraelskim udarima na Iran u februaru, da otvori Ormuzski moreuz i da obezbedi rok od 60 dana za pregovore o trajnom miru. Najnovija runda pregovora završena je prošle noći u Dohi uz posredništvo Katara i Pakistana. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance potvrdio je da je fokus trenutno na upravljanju plovnim putem u Ormuzskom moreuzu. Cena nafte sada 68 dolara, cene gasa počinju da padaju. Najvažnije nam je da osiguramo nastavak tog progresa, ali naravno zabrinuti smo i zbog nuklearnog pitanja i uskoro počinjemo razgovore o tome. Za sada pregovori teku dobro, istakao je Vance. Sa druge strane, Iran poručuje da inspektorima Ujedinjenih nacija neće biti dozvoljen pristup nuklearnim postrojenjima koja su oštećena u američkim napadima. Ovu odluku Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbednost potvrdio je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf. Inspektorima je za sada dozvoljen obilazak samo dve lokacije, nuklearne elektrane Bušer i istraživačkog reaktora u Teheranu. Ove poruke stižu u trenutku kada su američki i iranski zvaničnici se odvojeno sastali sa posrednicima. Sjedinjene Države, Kanada i Meksiko vode neizvesne pregovore o obnovi Severnoameričkog sporazuma o slobodnoj trgovini. Razgovori o regionalnom paktu koji je prvobitno dogovorio Donald Trump mogli bi da traju mjesecima, javljaju agencije. Glavne nesuglasice vode se oko uslova poslovanja, uključujući i zahtjev Washingtona za ekskluzivna prava u automobilskoj industriji. Sjedinjene Države sa svojim susjedima ostvaruju godišnju trgovinsku razmenu od 2,7 biliona dolara, što je više od 7 milijardi dolara dnevno. Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum izjavila je da su njena zemlja i Kanada potpisale produžetak sporazuma, ali da sudbina pakta sada u potpunosti zavisi od Sjedinjenih Država. Američki predsjednik Donald Trump predao je financijske izvještaje koji pokazuju da je tokom prve godine povratka na funkciju ostvario prihod od oko 1,2 milijarde dolara od aktivnosti svoje porodice na tržištu kriptovaluta. Od tog iznosa više od 500 miliona potiče od startupa World Liberty Financial koji su osnovali Trumpovi sinovi i sin njegovog izaslanika za Bliski istok Steve'a Witkoffa. U dokumentima se navodi i 635 miliona dolara zarade od autorskih prava na licenciranje kriptovalute Trump dolar lansirane uoči njegove inauguracije. Prema pisanju Forbesa, kriptovalute su ključni razlog što se Trumpovo bogatstvo gotovo utrostručilo, dok Bela kuća i sam predsjednik odbacuju bilo kakve optužbe o sukobu interesa. Trump kaže da se ne meša u svoje lične financije i da njegovim novcem upravljaju fondovi. Namjerno nikada ne razgovaram s tim ljudima. Oni su velikim institucijama, investiraju ono što procene da treba. Ja to ne pratim, istakao je američki predsjednik. Ministarka rudarstva i energetike Republike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su kompanije NIS i MOL dobile produžetak licence za još 30 dana od američkog OFAK-a.
Licenca naftnoj industriji Srbije je produžena kako bi bili okončani pregovori o prodaji ruskog udela, ali ministarka ističe da sve strane u tom procesu gube strpljenje. Ona je dodala da je Srbija uradila sve što je do nje da ne bude kamen spoticanja, te da je u proteklih 18 meseci također očuvala odnose i sa Sjedinjenim Državama i sa Ruskom Federacijom, što, kako kaže, nije nimalo lako u trenutnim geopolitičkim izazovima. Đedović Handanović je istakao

Branko Cvetojević. Pregled počinjemo sa Englezima koji su izborili plasman u osminu finala posle velikih muka u Atlanti. Potpuno neočekivano selekcija Demokratske Republike Kongo je vodila protiv velikog favorita još od 7. minuta pa sve do posljednjih četvrt časa igre. Iako je dominirao na terenu, Gordom Albionu je bio potreban ulazak svežeg napadača Antonija Gordona da još više podigne tempo igre i otvori više prostora za kapitena Harrya Kanea. Najbolji igrač engleske reprezentacije to iskoristio i sa dva pogotka u 75. i 86. minutu doneo svom timu zasluženu pobedu. Englezi su tako zakazali veliki okršaj sa selekcijom Meksika na čuvenom Azteca stadionu u Mexico City-u, gdje su 1986. u finalu mundijala izgubili od Argentine, predvođene Diego Maradonom. A kakav je tek preokret ovog jutra režirala Belgija? In this astonishing tale. No. Kapiten Belgije Jan Tielemans sačuvao je savršenu hladnokrvnost kada je u posljednjim trenucima drugog produžetka šutirao penal za pobedu svog tima. Kao na treningu, lako i rutinski plasirao je loptu u gornji levi ugao gola Senegala i doneo svojoj ekipi veliko slavlje i trijumf od 3-2. Reprezentacija Senegala će s druge strane definitivno ući u istoriju svjetskih prvenstava, ali kao ekipa koja je uspjela da u posljednjim sekundama meča prokocka nešto što je teško i zamisliti da može da se ispusti na ovako velikom takmičenju. Golovima Diare i Sara Senegalci su vodili u Sjetlu protiv Belgije sa 2-0 sve do 86. minuta. Kada se činilo da su crveni đavoli gotovi, uslijedio je preokret koji će se dugo pamtiti i prepričavati. Prvo veteran Romelu Lukaku u 86. minutu, a nedugo zatim i Tielemans doneli su izjednačenje i uveli meč u produžetke. A kada su baš svi očekivali da će meč rešiti serija 11-teraca, u posljednjem 120. minutu Tielemans je i iznudio i realizovao penal koji je dosuđen posle pregledanja VAR snimka. Ostaće zabeleženo da je ovaj gol najkasniji pobedonosni pogodak iz penala u istoriji svjetskih prvenstava. Najmanje neizvesnosti viđeno je u San Francisku gdje je reprezentacija domaćina Sjedinjenih Američkih Država savladala Bosnu i Hercegovinu sa 2-0. Amerikanci su do pobjede došli iako su veći dio drugog poluvremena igrali sa igračem manje zbog opravdanog isključenja strelca prvog gola Folarina Baloguna. Međutim, ni igrač više nije pomogao ekipi Sergeja Barbareza da ozbiljnije ugrozi domaćina. Naprotiv, Amerikanci su lepim golom Malika Tillmana i slobodnog udarca u 82. minutu stavili tačku na ovaj meč. Sjedinjene Države će u osmini finala igrati protiv Belgije, ali značajno oslabljene za svog najboljeg fudbalera, isključenog Folarina Baloguna. Za kraj da vidimo i kakva nas uzbuđenja očekuju sutra. 21. dan svjetskog prvenstva otvorit će duel jednog od favorita za titulu, selekcije Španije i reprezentacije Austrije. Zatim slijedi derbi druge runde, meč između Portugalije i Hrvatske koji počinje u 9 sati ujutro po standardnom vremenu istočne australijske obale. Za kraj snage će odmeriti Švajcarska i Alžir. Sva tri meča kao i druge utakmice na svjetskom prvenstvu možete pratiti jedino na programima SBS televizije i na platformi SBS On Demand. Bio je ovo mundijalski dnevnik za 2. jul. Ostanite uz nas. Ja sam Branko Cvetojević. Toliko o fudbalu i svjetskom prvenstvu za danas. Prelazimo na spoljnu politiku. Australija i Vanuatu potpisali su u ponedjeljak strateški sporazum vredan 500 miliona

0: SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Je usmeren protiv nje. Zvanični Peking je također upozorio Australiju da ne igra geopolitičke igre. Više o ovoj temi reći će nam Biljana Ristić.
3: So grateful to.
4: Yeah, very welcome.
3: Good to see you.
4: Good to see you.
5: Premijer Anthony Albanese i premijer Vanuata Jotam Napat rukovali su se u oči potpisivanja strateškog sporazuma vrednog 500 miliona dolara. Sporazum na Kamal potpisan je gotovo 10 mjeseci nakon što je gospodin Napat otkazao ceremoniju potpisivanja. Tada je izrazio zabrinutost da bi sporazum mogao da naruši suverenitet Vanuatua i ograniči mogućnost sklapanja investicionih sporazuma sa drugim državama, pre svega sa Kinom. Ovoga puta, međutim, premijer Vanuatua kaže da sporazum odražava zajedničku viziju dve zemlje o mirnom, stabilnom i prosperitetnom Pacifiku.
6: Australia and Vanuatu are close neighbors.
5: Australija i Vanuatu su bliski susedi, pouzdani partneri i dugogodišnji prijatelji. Današnji sastanak ponovo potvrđuje našu zajedničku posvećenost da nastavimo da jačamo sveobuhvatno partnerstvo između naše dve zemlje. Premijer Albanese također kaže da je ovo pobjeda za obe strane.
4: Above all, it is built on an equal partnership.
5: Pre svega, ovaj sporazum zasnovan je na ravnopravnom partnerstvu. Postigli smo izbalansiran dogovor koji će zaštititi našu zajedničku i pojedinačnu bezbednost kao i naš suverenitet. Također će podržati naš interes za stabilan, prosperitetan i bezbedan region koji obe zemlje nazivaju svojim domom, rekao je on. Sporazum učvršćuje poziciju Australije kao glavnog partnera ove pacifičke ostrvske države u oblasti razvojne pomoći i policijske saradnje. On također sadrži odredbu prema kojoj će Vanuatu konsultovati Australiju kada bude razmatrao saradnju sa trećim stranama u vezi sa svojim kritičnim infrastrukturama, ali Australija nema pravo veta kako je prvobitno predlagala. Gospodin Napat kaže da je Vanuatu ipak odlučio da neće dozvoliti da se njegova teritorija koristi za bilo kakvu stranu vojnu bazu ili vojnu infrastrukturu.
6: As a nation, as a country, we have...
5: Mi smo kao država zapravo usvojili zakon u parlamentu kojim se ne dozvoljava bilo kakva militarizacija naše kritične infrastrukture, rekao je on. Govoreći za emisiju ABC News Breakfast, ministarka spoljnih poslova Penny Wong nazvala je sporazum prelomnim iskorakom u odnosima Australije sa pacifičkim regionom. Biće još ovakvih sporazuma jer smo odlučni da nastavimo saradnju i formalizujemo naše aranžmane i odnose sa zemljama Pacifika, rekla je ona. Iako je sporazum ublažio neke elemente prvobitnog australijskog predloga, pre svega one koji su bili usmereni na ograničavanje kineskog uticaja u regionu, Penny Wong kaže da je time ojačan strateški položaj Australije. Na Pacifiku se vodi trajno nadmetanje za uticaj. Veoma smo zadovoljni što smo nakon dugih pregovora i razgovora juče potpisali sporazum između dvojice premijera kojim je potvrđeno mesto Australije kao glavnog ekonomskog, bezbednosnog i razvojnog partnera Vanuatua. Stručnjaci za spoljnu politiku kažu da bi ovaj bezbednosni sporazum mogao da ojača i sposobnost Australije da ekonomski konkuriše u pacifičkom regionu. Dve zemlje su se dogovorile da podstiču povezivanje privatnog sektora, a Australija se obavezala da će podržati domaće tržište rada Vanuatua kroz programe obuke, kao i učešće te zemlje u digitalnoj ekonomiji. Direktor programa za Pacifička ostrva Lowy instituta Oliver Nobetao kaže da ovaj deo sporazuma jača sposobnost Australije da parira ekonomskom uticaju Kine.
7: Something that you don't always see is that there's a strong commitment within the agreement as well.
5: Ono